0: lucu. Lihat dulu.
1: Kalau belagu, muka lo jauh. Lo borju,
2: jangan belagu.
1: Lagak lo tuh, so tau. Ini itu, lihat dulu.
2: Kagak semua orang bisa begitu.
1: Lo borju,
2: jangan belagu.
1: Lagak lo tuh, so tau. Ini itu,
0: lihat dulu.
1: Kalau belagu, muka lo jauh.

0: Bongosongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Sekedap nggih, sampun. Mugi-mugi sampun. Nah, sudah. Alhamdulillah rabbil alamin. Matur nuwun. Sampun dipun emutaken wonten ing kalodhangan sonten menika. Sampun, matur nuwun, matur nuwun. Wilujeng sonten nggih, pamidhanget radio Sangga Langit dalem wonten ing kalodhangan sonten menika. Matur nuwun, sampun mirsani live TikTok, matur nuwun, sampun wonten radio analog, online streaming, ugi WhatsApp. Wilujeng pepanggihan malih kalian Mirda, mugi-mugi benjing audione langkung sae nggih. Namine alat mungkin di alate radi saya mekaten. Wilujeng pepanggihan benjing mitra kenasi Sangga Langit wonten wektasanipun pokoke benjing talih tasih kalian kula. Nah, setunggal lakon kalau ingkang sampun dipun request kali kanca-kanca kali mitra kenasi Sangga Langit wonten setunggal lakon. Lampun Mbak Jos.